0: وعدہ قرار دیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ درج فہرست قبائل برادریوں کے لیے دیری نا انصاف اور سیاسی نمائندگی کو یقینی بنانے کی جانب ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ ڈاکٹر ساونت نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا اس قانون کو حقیقت بنانے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی عکاسی ہوتی ہے۔ پانجی سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: لوک سبھا نے ادائیگی اور تصفیہ نظام سے متعلق ایکٹ 2007 میں ترمیم کے لیے ایک بل کو منظوری دی ہے۔ اس ترمیم کے تحت حکومت کو بینکوں اور دیگر ادائیگی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یو پی آئی اور دیگر نوٹیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر فیس یا سروس چارج وصول کرنے کی اجازت دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام کا مقصد صارفین اور چھوٹے کاروبار پر معمولی سروس چارج عائد کرتے ہوئے بینکوں، ادائیگی فراہم کرنے والے اداروں اور ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے سے وابستہ اداروں کے لیے پائیدار آمدنی کا ایک نظام قائم کرنا ہے تاکہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو مضبوط کیا جا سکے۔ لوک سبھا سے منظور ہونے والے اس ترمیمی بل کا مقصد موجودہ قانونی شک کو ختم کرنا ہے جو بینکوں اور ادائیگی کے خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یونیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR وصول کرنے سے روکتی ہے۔ بھارت نے اوڈیشہ کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی مرکز سے درمیانی دوری تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی 4 کا کامیاب تجربہ کیا۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس آزمائشی پرواز میں میزائل کے تمام کام کاج اور تکنیکی پیمانے درست ثابت ہوئے۔ یہ آزمائش اسٹریٹجک فورسز کمان نے انجام دی ہے۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب مشن کے لیے اسٹریٹجک فورسز کمان اور DRDO کو مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک کا دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر شہری پر زور دیا ہے کہ وہ آج ہتھکرگھا کا قومی دن جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائے۔ ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 7 اگست 1905 کو بھارت کی جدوجہد آزادی کے ایک حصے کے طور پر سودیشی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف تاریخی جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان غریب بنکر کنپوں اور فنکاروں کی مدد کریں جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کرتے ہیں۔
2: میں آج آگرہ کرتا ہوں 7 اگست ہینڈ لوم ڈے، ہم نے اتنے ہی اتساہ اور امنگ کے ساتھ ہینڈ لوم ڈے منانا ہے، اور ہینڈ لوم ڈے منانے کا مطلب ہے بنکر پریوار، اور آپ بھی تو اس پرکار سے ایک ہینڈ لوم کی ویرائٹی کے ساتھ GRWM ویڈیو کر کے دنیا کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، ہینڈ لوم کے لیے لوگوں کو پریرت کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے آتم نربھر بھارت بنانے کے لیے، غریب پریواروں کو بھی آرتھک روپ سے سمردھ کر، آئیے ہم سوئم ہینڈ لوم سے کچھ نہ کچھ خریدیں۔
1: ہتھکرگھا کا قومی دن 1905 میں اسی دن سودیشی تحریک کے آغاز کے یاد میں ہر برس 7 اگست کو منایا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت آج ہتھکرگھا کا 12واں قومی دن منانے کے لیے راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں قومی تقریب کا انعقاد کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گی، جبکہ ٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ اور وزیر مملکت پابترا مارگریٹا بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب کا مقصد بھارت کی مالامال ہتھکرگھا وراثت کا جشن منانا ہے اور ملک کی ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں ہتھکرگھا بنکر برادری کے تعاون کو تسلیم کرنا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: تقریبات کی ایک اہم خصوصیت 2025 کے لیے سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈز کی پیشکش ہوگی۔ بھارت کی ہینڈ لوم روایت کے تحفظ میں ان کی کارکردگی، جدت، ترازی اور تعاون کے اعتراف میں بنکروں کو کل 22 ایوارڈ دیے جائیں گے، جن میں 3 سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈز اور 19 نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ شامل ہیں۔ اس موقع پر ملک کی مالا مال اور متنوع ہینڈ لوم بنائی کی روایات کا جشن منانے کے لیے 4 یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ تقریب کے دوران 2 مطبوعات، ارتھ روٹ تھریڈ آل ڈائڈ ہینڈ لوم ٹیکسٹائلز آف سینٹرل انڈیا اور ہینڈ لوم ایوارڈز بک 2025 کا بھی اجرا عمل میں آئے گا۔ ایوارڈ یافتہ ہینڈ لوم مصنوعات کے علاوہ شائقین کو روایتی کنی بنائی اور وال ہینگنگ بنائی کے لائیو مظاہرے دیکھنے کا بھی موقع ملے گا، جس سے بھارت کی ہینڈ لوم روایات کے تنوع اور بہترین کاریگری کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ 1905 میں اسی دن شروع کی گئی سودیسی تحریک

0: صورت حال کا جائزہ لیا گیا اور کھل کر بات چیت کی گئی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ دونوں فریقوں نے سرحد کی حد بندی، سرحدی انتظام، نظام سازی اور سرحدی تعاون سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج سنت کبیر ہتھکرگھا ایوارڈ اور 2025 کے ہتھکرگھے کے قومی ایوارڈز عطا کیے۔ 3 سنت کبیر ہینڈلوم ایوارڈز اور 19 نیشنل ہینڈلوم ایوارڈز سمیت کل 22 ایوارڈز ہتھکرگھے کے بنکروں کو ان کی کاریگری، اختراع اور بھارت کے ہتھکرگھے کی روایت کو جاری رکھنے پر دیے گئے ہیں۔ آج نئی دلی میں ہینڈلوم کے 12ویں قومی دن کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہزاروں سال سے ہتھکرگھا بھارت کی ثقافت اور تہذیبی سفر کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔
1: ہزاروں برس سے ہتھکرگھا بھارت کے پرکرتی پوشک سبھیتا کی وکاس یاترا کا ابھن حصہ رہا ہے۔ اس میں ہمارے راشٹر کی اسادھارن ودھتا دکھائی دیتی ہے۔ ہتھکرگھا چھیتر سے روزگار، مہیلا سشکتیکرن، کلا سنسکرتی اور پرکرتی پریم کو بڑھاوا ملتا ہے۔ ہتھکرگھا بھارت کے سوتنترتا سنگرام اور آتم نربھرتا سے بھی جڑا ہوا ہے۔
0: شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں آج شدید بارش ہوئی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج دلی کے لیے اوسط درجے سے لے کر شدید بارش کے سلسلے میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ امکان ہے کہ جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفرآباد، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں بھی اس ماہ کی 12 تاریخ تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بھارت کے گرینڈ ماسٹر آر پرگنانندا نے امریکہ میں گرینڈ چیس ٹور سینٹ لوئس ریپڈ اور بلٹز خطاب جیت لیا ہے۔ 20 سالہ بھارتی گرینڈ ماسٹر نے ازبکستان کے گرینڈ ماسٹر جواہر سندروف کے خلاف آخری راؤنڈ برابری پر ختم کرتے ہوئے چیمپئن شپ جیتی۔ پرگنانندا نے 5 روزہ مقابلے میں شروع سے ہی سبقت برقرار رکھی۔ بیڈمنٹن میں آج آسان میں بھارت کے رکشتا رامراج اور اشمیتا چالیہا کوریا ماسٹرز میں خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ رکشتا نے اپنی ہم وطن ساتھی کھلاڑی تنوی شرما کو کوارٹر فائنل میں 21-18، 19-21، 19-21 سے ہرایا۔ اب سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ایک اور بھارتی کھلاڑی اشمیتا چالیہا سے ہوگا۔ اشمیتا نے نمبر 1 کھلاڑی جاپان کی ہینا اکیچی کو 20-22، 21-15، 21-19 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ مردوں کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پرتھوی کرشنا، مورتی رائے اور کرشنا پرساد گراگار کی بھارتی جوڑی سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے مانوی چونگ اور سو وول ایک کی ملیشیا کی جوڑی سے مقابلہ کرے گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے ادائیگیوں میں تاخیر کو ختم کرنے اور متنازع حل کو سہولت آمیز بنانے کے ایم ایس ایم ای ترقی کے ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کے ہنگامے کے دوران پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے NDA کے ان ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی جو حال ہی میں پارلیمنٹ میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں بار بار رخنا اندازی پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت اور چین نے حقیقی کنٹرول لائن پر تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھنے سے اتفاق کیا۔ ملک آج ہتھکرگھے کا 12ویں قومی دن منا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس شعبے کو سب کی شمولیت والی ترقی کا ایک طاقتور آلہ کار قرار دیا۔ شمالی بھارت کے بہت سے علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ شطرنج میں گرینڈ ماسٹر آر پرگنانندا نے امریکہ میں سینٹ لوئس ریپڈ اور بلٹز کا اپنا پہلا خطاب جیت لیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: گڈ آفٹر نون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Parliament passes MSME Development Amendment Bill to address payment delays and simplify dispute resolution. Both houses adjourned to meet again on Monday amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi meets newly joined MPs of NDA, expresses concern over repeated disruptions in Parliament. India and China discuss situation along line of actual control. Both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes across several parts of northern India. In chess, Grandmaster R. Pragyananda wins Maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. and Rakshita Ramraj and Ashwin.